Aso ke braina ke borbata bela ore kwa ke nya kergel e lo bilo albaing e arias kangalan ka kere bang kwa kital borun tole bain na mang kwa kital le na borun tole bain e kwa kital le na bajana ke dokong na lompi e kien surungang a fe ni na se pero na kwa kital gal le na lompi le ke nge dokong na lompi rumain le ja na kwa kital gal kirginga dokau na dok lompi mulo dironga kital ke nge awne skule ni na putong kidal kenes putong dok au nice nyokeni e ke boraye te dokel.